0: me se wo asem ato nkofo betia se nyame asa yohie me se enne today be today
1: oh yes
0: me se wo awo defo wo be sorry
1: yes
0: wo wo sika shi